0: halkani waa BBC oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee efmada magaalooyinka qaar iyo barta internetkan oo ku leenahay bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 5:09 qodobada barnaamijka dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Israa'iil oo weli sii wada duqeymaha ay ka fulinayso Lubnaan iyo cabsi laga qabo in dagaalka gobolka uu ku fido; garsoore heer caalami Cumar Cartan oo ka mid noqolnaha garsoorayaasha koobka adduunka oo loo diiday dalkogalka Maraykanka; waa kuma haddaba Cumar Cartan?
1: dhacdooyinka ugu horreeyay garsoore ku noqday waxay ahayd anoo koox la jiro, mar lugtaa wax yar iga soo gaaray, marka ciyaartii ka fadhiistay, markaa ka fadhiistay qoladii u bixinay waxay tiri ninkaana ciyaarta noo qabanaya.
0: dowladda Soomaaliya oo cambaaraysa go-aanka dowladda Maraykanka ee dalkogalka ugu diiday Cumar Cartan.
2: wallaahi waa aad iyo aad ayaan ugu xunnahay Cumar Cartan broblemka ku yimid inuu ka qayb galo World Cupka cillado farsamo awgeed. Waa ka xunnahay, waana arrin aan aad u cambaaraynayno.
0: ciyaartoy iyo dad kale oo caan oo ka falceliya go-aanka dowladda Maraykanka xilli maalinta baritaan lagu waday inay qabsoonto doorashada madaxweynenimada Koonfur Galbeed ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin ay qabaan qaar ka mid a musharaxiinta oo ku aadan arrimaha hannaanka loo maray. waxaa kalood ku maqli doontaan:
3: waxaynu ka wada warqabnaa markii loo ballanqaaday layidhi waxa weeyaan guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo intii amniga mas-uulka ka ahayd Muqdisho ay ballanqaadeen in si nabada ay u soo mudaharaadaan oo dowladda u ogoshahay. maalintii ku xigtay waxaynu arkaynay iyagoo hub la soo baxay. hubkaa ay la soo baxeen mu ahayn hub sahlan.
0: waa fayanka madaxtooyada Soomaaliya oo BBC da uga warbixiyay xiisadii siyaasadeed dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho. qodobada iyo qodobo kaloo Soomaalidii caalamku saabsan way noo soo socdaan, balse marka hore warkii dunida iyo Nimcaan Cusmaan.
4: mahadsaned axmed. ciidamada daalimaaniyiinta ee ku sugan galbeedka waddanka afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas ama la sheegaya ay ku fureen dibadbaxayaal ka soo horjeeday xadhigga haween lagu eedeeyay inay jebiyeen xeerarka ku aadan labiska adag ee islaamiga ah. laba qof ayaa hadda wararku waxay sheegayaan in dhacdadaasi ay ku dhinteen. ugu yaraan 3 kamid ah dadka halkaasi ku dhaawacmay ayaa loola cararay dhinaca cisbitaalka. booliska magaalada ee ahdo Heraat ayaa iyaguna waxay sheegayaan in dibadbaxayaashu ay carqaladeeyeen nidaamka guud iyaga oo ka hor yimid xijaabka, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay waajib rabbaani ah. dadka haddaba deegaankaasi ku sugan ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in dadkaasi dhowrkii casho ee lasoo dhaafay la xidhay 12 kale oo haweenan ah halkaasi lagu xidhay kadib markii ay u hoggaansami waayeen dhinaca xijaabka saxda ah, iyo waxa kale oo la xidhay haween kale oo iyagana lagu tilmaamay in guryaha ay ka soo baxeen iyaga oo aan wadan wax kale oo maxram ah. xukuumadda Taalibaan ayaa iyadu waxay beenisay eedeymaha loo soo jeediyey. warbaahinta waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in Israa'iil duqeymo kale oo hor leh oo dhinaca cirka ay ka fulisay magaalada dhinaca koonfurta ku taalla ee Tayre la yidhaahdo. tani haddaba waxa ay ku soo beegantay saacado yaruun kadib markii milatariga waddankaasi Israa'iil ay ku booriyeen dadka deegaankaasi ku nool in halkaasi ay isaga baxaan ka hor inta aan weerarada suurtagalka ee dhinaca cirka la qaadin. amarka barakicinta ayaa sidoo kale markii ugu horreysay waxaa lagu daray dad kale oo iyagu xaafadaasi degan, gaar ahaan dadka kristanka ee deegaankaasi ku nool. kumanaan qof ayaa wararku ay sheegayaan in halkaasi ay ka

0: baxeen iyagoo u jaaystay dhinaca waqooyiga ee waddankaasi. Sidoo kalena ciidamada difaaca ee waddanka Israa'iil ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay weerarayaan bartilmaameedyo u dhow xadka Israa'iil, halkaasi oo laga maqlay qaraxyo waaweyn. Tani haddaba waxa ay dhacaysaa wax yarun kadib maalin markii Iiraan iyo Israa'iil ay ogolaadeen in ay hakiyaan dagaalka. Tehraan ayaa iyadu si cad waxay u sheegtay in joojinta weerarada Israa'iil ay ku hayso Lubnaan iyo kooxda la yidhaahdo Xisbullah ay ay Iiraan taageerto ay fure u yihiin xabad joojinta. Warbixin ka soo baxday jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa waxaa lagu sheegay in shacabka reer Falastiin ee ku sugan Gaza iyo dhinaca daanta galbeed ay la kulmayaan carqalado badan oo ka imanaya dhammaanba dhinacyada ay ka mid yihiin ciidamada Israa'iil, weerarada dadka la deegaameeyey iyo kooxda la yidhaahdo Xamaas. Guddiga caalamiga ee madaxa bannaan ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysaana ugu qaybsan dhinacaasi waxa ay sheegeen in Xamaas ay ka faa'iidaysanayso gabaadka duulimaadyada ay Israa'iil halkaasi ka geysanayso. Warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee Israa'iil inay taageero iyo difaacba siinayaan dadka la deegaameeyey oo iyagu la sheegay inay weeraro u geystaan Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed ee la haysto. Waxaana haddaba warbixintu ay sidoo kale sheegaysaa in milatariga Israa'iil ay inta badan weheliyaan dadkaasi la deegaameeyey xilliyada ay fulinayaan weerarada rabshadaha wata, kuwaasi oo aad u kordhayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Israa'iil weli kama jawaabin eedeymaha warbixintaasi ku qoran. Dowladda Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in dalkeeda ay ka mamnuuci doonto wasiirka maaliyadda ee Israa'iil, Bezalel Smotrich, waxaana la sheegayaa in ninkaasi laga mamnuucay in waddanka Faransiiska uu soo galo. Baris ayaa iyadu waxa ay sheegtay in go'aankani ay qaadatay sababo la xiriira in siyaasigeena garabka midig ee fog uu si firfircoon u dhiirigelinayay qaadashada dhulka Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa cambaaraysay tallaabadani iyada oo sidoo kale ku tilmaantay mid hurin karta nacaybka ka dhanka dadka Yuhuudda. Faransiisku ay weheliyaan wadamada Ingiriiska, Norway, Canada, New Zealand iyo dalka Australia ayaa sidoo kale waxa ay iyagu cunaqabateen ku soo rogeen lix hay-adood iyo hal qof oo lagu eedeeyey inay fududeeyeen rabshadaha dadka la deegaamay ay u geysanayaan shacabka Falastiiniyiinta ah. Xukuumadda Ingiriiska ayaa iyadu waxay tallaabadan ku tilmaantay mid looga gol leeyahay ballaarinta dhulka la deegaameeyey iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay in garsooraha heerka caalami ee kubadda cagta ee Soomaaliya Cumar Cartan uu waayey fursad uu ku dhexdhexaadiyo koobka adduunka ee sanadkan. Maalintii Isniintii ayaa saraakiisha dhinaca socdaalka ee Mareykanku waxa ay ninkaasi ka mamnuuceen inuu dalka soo galo. Soomaaliya ayaa iyadu waxa ay sheegtay in dadaalladii dhinaca diblomaasiyadeed ay dhankeeda samaysay ilaa iyo hadda lagu guuldaraystay in xaaladdaasi wax xalal loo helo. Mr Cartan ayaa isaga qorshuhu waxa uu ahaa inuu noqdo garsoorihii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee ka qaybgalaya koobka adduunka. Dowladda Soomaaliya ayaana ku sheegtay in fursadani ay xoojin lahayd sumcadda ay dalkaasi u soo jiidayso. Maraykanku uma bixin wax sababa oo ku saabsan go'aanka lagaga joojiyey gelitaanka waddankaasi, balse sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa waxa uu sheegayaa in go'aanku ahaa mid sax ah. Hay-adda maamusha kubadda cagta ee adduunka ee FIFA la yidhaahdana waxay ku nuuxnuuxsatay in dowladaha martida ah ay ka go'an tahay inay go'aan ka gaadhaan cidda galaysa dalalkooda. Warkii caalamkuna waa naga intaas. Badar
1: Nimcaan Cusmaan iyo warkii dunida ayaad dhegaysanayseen. U diyaargarowba qaybaha idaacadda dunida iyo maanta inoo gaaray. aanu ku bilowna sida warkaba aad ku maqlayseen, militariga Israa'iil ayaa duqeymo ka fulaya magaalada Tira ee koonfurta Lubnaan maalin uun kadib markii Iiraan ay ku baaqday in weerarada Lubnaan la joojiyo. Warbaahinta Lubnaan ayaa ku warramaysa in ugu yaraa 8 qof ay ku dhinteen duqeymo Israa'iil ka geysatay koonfurta dalkaasi maanta. Haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay Saxnuun Axmed oo istuudiyaha ma kala fadhiya. Saxnuun, maxaa u dambeeyey?
2: Axmed Badar, waa mahadsan tahay. Maantay sida wararku ay sheegayaan, war aan ka soo xiganay wakaaladda wararka ee waddanka Lubnaan oo iyada qudheedu soo xiganaysay wasaaradda caafimaadka ee waddankaas, ilaa iyo 8 qof ayaa waxay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay koonfurta waddanka Lubnaan. Marka intaas marka aynu ka soo tagno, Israa'iil iyo Iiraan ayaa waxaa iswadeersanayeen ilaa iyo axaddii gantaalo, taas oo markii horeba keentay in arrintu ay dib isku soo tarto dagaalkii ka dhexeeyey Iiraan iyo Israa'iil. Dhanka kalena, Lubnaan arrinteed waxa ay ku xirnayd tan Iiraan, sababtoo ah mar walba Iiraan waxa ay xujo ka dhigataa in Lubnaan ay Israa'iil ka dayso weerarka ay ku hayso, sidaa daraaddeedna ay iyaduna

0: aqbali doonto inay joojiso weerarada ay ku wado Israa'iil iyo gantaalaha ay ku garaacayso. Laakiin shalay waxa aad u hadlay oo si adag ula hadlay labada dhinacba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ugu baaqay labadooduba labada waddanba inay joojiyaan weerarada iyo gantaalahan la iswadaarsanayo iyada oo markaas lagu danaynayo xabajoojintii New Delhi ku dhex martay Mareykanka iyo Iran, taa oo la doonayay marka hore in Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil ay joojiyaan tuuryada gantaalada ee labada dhinac ka imaanaysa ama saddexda dhinacba haddii aan raahno, kadibna loo gudbo weji weyn kaasoo ah in gebi ahaanba dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran meesha laga saaro. Sidaad ogtahay, dagaalkan waxa uu ku fiday dunidii oo dhan marka loo eego dhinaca dhaqaalaha oo saliidii iyo gaaskii iyo tamartii gaadiidka ayaa waxay noqotay mid qaali ah adduunka oo dhan. Wadamada caalamkana waxay noqotay arrin aysan u dulqaadan karin in sababta dagaalkan dartiis ay silacaas u maraan. Marka Iran iyo Israa'iil haatan waa ay joojiyeen, oo ra-iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in codsiga madaxweynaha Mareykanka dartiis ay u joojiyeen gantaalihii iyo weerarada ay ku qaadayeen Iran, laakiin waxa uu sheegay weli ma dhammaanin arintii ka dhexaysay Iran iyo Israa'iil, oo waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in ay iska hor yimaadeen ama ay wajaheen waxa ugu yeeray cadowga ugu weynaa ee Israa'iil uu ka wado Iran. Dhanka Iran haddii aan eegno, xukuumad waxa ay sheegtay inay joojisay iyaduna weeraradii ay ku qaadaysay Israa'iil, balse Iran ku dheed waa hanjabta. Waxa ay tiri haddii ay Israa'iil isku daydo inay innaba hala ekaata wax dambe ay kusoo tuurto dhinaca Iran, iyaguna si adag oo cawaaqib xun inay u jawaabi doonaan.
1: Dhankii wadahadalada Mareykanka iyo Iran halkay wax marayaan?
0: Axmed, sidaan ognahay weli waxaa socda qorshe, sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay, wadahadal kaba dambeys ah oo xalka madambeys asna noqon kara loogula jiro Iran, taa oo ah in laga heshiiyo waxyaabaha ugu waaweynaa oo markii horeba dadka falanqeeya arintan ay sheegeen inay keento weerarka. Waxaan ugu weynaa arinta nukleerka Iran, taa oo mar walba Mareykanka ku andacoodo in heer gabangaba ah ay maraysay Iran ka ay ku samaysan karto madax nukleer oo qaadi kara weerar weyn ama weerar waxyeelo geysan kara. Marka taasi waa gooni, laakiin taas waxaa kasoo sokeeya arinta Lubnaan ay xujada ka dhiganaysay Iran. Sidaad ogtahay, Iran iyo anirahda Israa'iil iyo Lubnaan waxaa la dhex dhigay xabajoojin kooban, taas oo la rabay inuu yaraan si arinta weyn ee Iran iyo Mareykanka ka dhexaysa meel loo mariyo, bal dagaalka inuu ka joogsado Lubnaan. Taas ayaan marka la xushmaynin sida wararku ay sheegayaan hadda, oo xabajoojintii iyadoo jirto waqtigeeda lagu jiro ayaa weli waxa ay Israa'iil howlgalo ka waday gudaha Lubnaan. Marka gudaha Washington ayaa waxaa la sheegayaa haatan, sida aan wararku helayno, inuu jiro wada hadal dhex maraya Lubnaan iyo sidoo kale Israa'iil ka oo ku saabsan sidii arintan xal looga gaari lahaa. Ra-iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Joseph Aoun ayaa waxa uu sheegay, anirahda safiirka Mareykanka ee Lubnaan ayaa waxa uu sheegay inuu la kulmay madaxweynaha, arintaasna ay si fiican meel wanaagsan u gaarsiiyeen. Axmedow,
1: saxanuun axmed ayuu hawo mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinaya isla wararkaasi bariga dhexe ayaan ku guda jirnaaye. Warbaahinta Israa'iil ayaa waxay dhaleeceysay Donald Trump kadib markii uu Israa'iil ugu baaqay inaysan ka jawaabin weerarada Iran ay ku soo qaaday oo laga doonayo Israa'iil in isxakameyso, sida Trump uu sheegay. Dhaleecintan ayaa timid iyadoo Israa'iil iyo weliba Iran ay isweydaarsadeen gantaallo iyo weeraro labada dhinac midba midka kale uu ku beegsanayay. Waxaa sidoo kale jira qaar ka mid a falanqeeyaasha ay u arkaan khilaafkani muuqda inuu qayb ka yahay istaraatiijiyada adag oo lagu talagalay maaraynta xiisadda labada dhinac. Faadumo Cali Abukar ayaa soo jeedinaysa.
2: Taariikhdu markii ay ahayd 7 June, Israa'iil waxa ay bartilmaameedsatay xarun ay leedahay Xisbullah oo ku taala xaafadda Daahiya ee Beyruut, dalka Lubnaan. Tallaabadan ayaa horseeday in Iran ay gantaallo ku riddo Israa'iil, taasoo markaa keentay jawaab celin kale oo ay Israa'iil samaysay. Wargeyska Haris ayaa sheegay in Israa'iil ay weerartay Iran inkastoo Trump uu Netanyahu ka codsaday inaanan tallaabo noocaas ahi la qaadin. inkastoo tan iyo horantii abril Israa'iil iyo Iran ay ka fogaanayeen weerar toos ah oo ay isku qaadaan Benjamin Netanyahu ayaa marar badan ku adkaystay in dib loogu laabto dagaalka waxa uu sidoo kale su'aal galiyay in heshiis suuragal ah oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran uu si wax ku ool ah u xadidi karo barnaamijka nuclearka Iran isla markaana uu buuxin karo filashooyinka Israa'iil Barak Ravido ah wariye diblomaasiyadeed oo ka tirsan kanaalka 12 ayaa isagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykanka iyo ila Israa'iil ah sheegay in Trump Netanyahu ugu sheegay wadahadal taleefan ah ha ka jawaabin weerarka gantaalada Iran oo si diblomaasiyada dhowr maalmood oo kale fursad Haris ayaa qoray Saakay waa barigi waxa cadaatay in dadaaladan ay fashilmeen isla markaana Israa'iil ay weerartay Iran wuxuuna intaa ku daray in sidoo kale gantaal balistik ah laga soo tuuray Yemen wargeyska Maarif ayaa sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay si adag awood leh isla markaana aan shaki ku jirin isaga difaacda weerarada gantaalada Iran isla mar ahaantaana wargeysku waxa uu dhaleeceeyay dadaalada la soo wariyay Donald Trump uu ku doonayay inuu xakameeyo jawaabta Israa'iil wargeysku waxa uu intaa ku diray in Mareykanka uu taageero tallaabooyinka Israa'iil marka uu jiro iskorimaad oo dajir ah halkii uu ka xadidi lahaa shabakada 14aad ee telefishinka Israa'iil oo ah warbaahin garabka midig ah isla markaana taageerta Netanyahu ayaa ka hadashay subax taariikhi ah wariyaha shabakada ayaa tilmaamay waxa uu ku sheegay taageero ballaaran oo ka timid ra'yiga guud iyo warbaahinta uu ku aadan jawaabta Israa'iil mid ka mid ah martidii shabakada ayaa sheegay in hadii Benjamin Netanyahu uu arko arintaas mid lagama maarmaan ah uu talaabo qaado xitaa hadii uu jiro cadaadis toos ah oo uga yimaada Mareykanka Itamar Ijna oo ah wariye diblomaasiyadeed oo ka tirsan bogga Hanet ayaa qoray in codsiyada fagaarayaasha ah ee Trump ee lagu dalbanayo in Israa'iil ay joojiso jawaabteeda aysan qasab ahayn inay muujiyaan khilaaf dhab ah oo kala dhaxeeya Netanyahu waxa uu intaa raaciyay in qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ay fariimahan u arkaan qayb ka mid ah istaraatiijiyad loo yaqaan booliis wanaagsan booliis xun ama baqiyaana xeeladaysan taasoo ujeedadeedu tahay in Iran lagu sii hayo xaalad aanan hubanti lahayn oo ku saabsan ujeedooyinka Mareykanka iyo Israa'iil sida uu sheegay Ijna Trump doonayo dagaal buuxo oo baaxad leh taa beddelkeeda waxa uu isku dayayaa inuu cadaadis iyo mugdi siyaasadeed ku riixo Iran si ay ugu jihaysato heshiis dhanka kale mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa la sheegay inay tijaabinayaan xadka dulqaadka Mareykanka waxaana suuragal ah inay doonayaan inay sii wadaan heer cayiman oo cadaadis military oo xaddidan halka Mareykanku door bidayo in laga hortago sii kordhinta xiisadda warbixintu waxa intaa ku dartay in labadaba falanqeeyayaasha Iran iyo taageerayaasha Israa'iil ay soo jeediyeen suurtagalnimada ah in wararka dhawaan laga qoray xiisadda u dhaxaysa Trump iyo Netanyahu ay qayb ka ahaayeen howlgal qiyaano oo si wada jir ah loo abaabulay si loo yareeyo heerka feejignaanta Iran koorweerar la qorsheeyay wargeyska Maarif ayaa qoray in iskaashiga military u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil uu wali yahay mid aad u dhow isla markaana uu ku jiro xiriir joogto ah oo dhexmara mas'uuliyiinta Israa'iil iyo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM
1: Faadil Macalo Bakaraad ayaa maasantahay warbixintaasi in la socodsiinaysay warka Soomaalida hadii ay imikana neegno iyadoo la filayo in maalinta barajaha ay magaalada Baydhabo ka dhacdo doorashada madaxweynenimada Koonfur Galbeed ayaa waxa soo baxay cabashooyin ay qaban qaar ka mid ah musharaxiinta oo saluugsan hannaanka loo marayo qabashada doorashada balse guddiga doorashada ayaa dhankooda dhawaan soo saaray hab ay sheegeen in lagu sugayo amniga doorashada iyo hufnaanteeda wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan oo arrimahan isha ku hayay ayaan goor dhow khadka telefoonka kula xiriiray si faahfaahinta la xiriirta arrintani u noosiyo
3: Ahmed Usaka galinkii hore waxa magaalada Baydhabo shir jaraad ku qabtay laba murashax oo la tartamaysa Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe una taagan madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed waxana la kaliyaga Sharif Xasan Sheikh Aadan oo mar soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale mar soo noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo Dr. Cabdi Casiis Maxamed Ismaan Jawaari oo isna aabihii uu gudoomiye baarlamaan muddo dheer ahaa labadooduba waxa ay gudbiyeen shahaadadooda murashaxnimo waxayna doonayeen inay bari ka qayb kalaan tartanka doorashada laakiin saaka ay shir jiraayd waxay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay sheegeen in aanay ka qayb gelin doorashada sababo ay ku sheegeen in hufnaanta doorashada si gaar waxay uga cawdeen in ay jirto in la ogolaaday in taleefanada gacanta lagu qaato loo ogolaaday in lala galo goobta codbixinta taasoo dhacday bay yiraahdeen markii gudoonka baarlamaanka ee baarlamaan goboleedka Koonfur Galbeed la doorinayay isla markaana xildhibaanada codka bixinayay ay sawir uga qaadeen murashaxiintooda iday u codaysay taas oo aan xaq loogu lahayn bay yiraahdeen isla markaana baalmarsan daahfurnaanta doorashada waxay sheegeen inay guddiga doorashooyinka qaranka ay ka codsadeen dhowr jeer in arrintaas la xaliyo.

0: laakiin aan la xalin sida daraaddeedna ay doorashada ka baaqsanayaan. Laakiin wax yar uun kadib shirkoodaas jira, iid axmedow, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimuhu waxay soo saareen war saxaafadeed, waxayna kaga hadleen cabashada arintaasi, waxayna si cad u bayaamiyeen saddex qodob oo ku saabsan arrimaha amniga doorashooyinka. Qodobka koowaad waxay yidhahdeen amniga goobta doorashada waxaa mas-uul ka ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha, waxaana uu diyaariyay ciidamo gaar oo ka madax bannaan dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed si waafaqsan qodobka 97-aad ee sharciga doorashooyinka. Qodobka labaad waxay sheegeen dhexdhexaadnimada goobta doorashada. Guddiga madaxa bannaan waxa uu diyaariyay bay yiraahdeen goob dhexdhexaada oo ka madax bannaan dhammaan murashaxiinta ayna u wada siman yihiin imaanshaheeda si waafaqsan qodobka 4-iyo-7-aad ee farqadiisa labaad sharciga doorashooyinka qaranka. Qodobka saddexaad waxay yiraahdeen ilaalinta anshaxa codbixinta. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxa uu ku wargeliyey xildhibaanada in ay reeban tahay in ila xirka codbixinta ama santuuqa ama goobta codbixinta oo qofka xildhibaanka ahi warqadiisa codbixinta ku qoraya lala galo mobayl iyo wixii lamid a si loo ilaaliyo qarsoodiga codka si waafaqsan bay yiraahdeen. Qodobada 3-iyo-6-aad ee sharciga doorashooyinka sharci lambar 8-aad ee soo baxay 2024, sidaa daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa bay yiraahdeen xildhibaanada codkooda dhiibanaya inay u hukaansamaan sharciga codkoodana u dhiibtaan si qarsoodi ah, kana fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara qarsoodi ahaanshaha codka. Dabcan waa jawaabta ay guddigu ka bixiyeen cabashadii saaka ka timid labada murashax ee Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Dr. Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari Axmedow.
1: Ibraahim, maadaama guddiga doorashada iminka ay caddeeyeen hannaanka loo maraya doorashada ayna ka hadleen qodobkii ay soo hadal qaadeen labada musharax ay u tartamay madaxweynenimada, kadib wax waran ma ka soo baxay dhankooda?
0: Xiriir aan la sameeyey labada murashax ima suurtagelin inaan helo, laakiin ila ku dhowdhow guddiga doorashooyinka madaxa bannaan waxa ay ii sheegeen in labada murashax ay ku qanceen hufnaanta doorashada iyo sida guddiga doorashooyinka ay uga go-an tahay in la maro hannaanka ay hadda soo jeediyaan oo xildhibaanada u sheegeen. Waxaa kaloo xubnahaasi ay b b cda u sheegeen in caawa murashaxiinta xilka u tartamaysa oo ah saddexda murashax ee ilaa hadda isdiiwaangeliyey ee la aqbalay diiwaangelintooda, Aadan Maxamed Nuur Aad Madoobe, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Dr. Cabdicasiis Maxamed Jawaari, ay khudbadahooda waxqabad ee ay doonayaan in ay ku maamulaan Koonfur Galbeed 5 sano ee soo socota ay caawa ka jeedin doonaan golaha wakiilada cusub ee Koonfur Galbeed, deetana loo gudbi doono beri doorashada madaxtinimada ama hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed. Tan iyo markii Cabdicasiis lafta kareen uu xukunka ka tegay waxaa si kumeel gaara maamulka Koonfur Galbeed u hayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad Cabdirashiid. Dabcan marka berri doorashadu way dhacaysaa sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ay b b cda u sheegeen, islamarkaana la xaliyey sida ay sheegeen cabashadii ka timid labada murashax ee Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Dr. Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari. Waxaana la filayaa in labadoodu inay mar kale hadlaan oo ay sheegaan inay diyaar u yihiin ka qaybgalka tartanka berri ka dhici doona magaalada Baydhabo. Axmed,
1: aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Maxamed Aadan oo goor dhow khadka telefoonka igu warramaya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee BBC-da.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Wahagaag, garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdiqaadir Cartan ayaa sheegay ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadkan kadib markii loo diiday in dalku galka Mareykanka la siiyo sida ay xaqiijisay hay-adda ciyaaraha u qaabilsan caalamka ee FIFA. Cumar Cabdiqaadir Cartan oo sanadkii 2025 loo aqoonsaday garsooraha ugu wanaagsan Afrika ee dhanka ragga ayaa ka mid noqon lahaa garsoorayaasha loo xushay inay dhexdhexaadiyaan ciyaaraha koobka adduunka ee ka dhacaya Mareykanka, Kanada iyo Mexico. hase yeeshee markii uu ka soo degay magaalada Miami kadib safar uu ka uga yimid Istanbul, ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa baaritaan dheer kadib waxay u diideen in dalka uu galo. warbixintaasi waxay noo haysaa Kawthar Maxamed.
3: xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaanay wax door ah ku lahayn go'aanada socdaalka ee dalalka martigelinaya tartanka, iyadoo xustay in dowladda martida loo yahay ay go'aamiso cidda la siinayo fiisaha iyo cidda loo ogolaanayo inay dalka

0: ee adda kastamka iyo ilaalinta xuduudaha maraykanka CBP oo u warramay warbaahinta CNN ayaa waxa uu sheegay in cumar cartan loo arkay inuusan u qalmin gelitaanka maraykanka kadib baaritaan amni, balse ma aysan faahfaahin sababta rasmiga ah ee go'aankaas. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameeyey xayiraadda socdaalka ee maamulka madaxweyne Donald Trump, taasoo keentay in muwaadiniinta dalkaas lagu sameeyo baaritaano adag. Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo sportska, ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay si weyn uga xun tahay waxa ay ku sheegtay duruufihii sababay in garsooraha Soomaaliyeed ee caalamiga ah Cumar Cartan uu ka baaqdo ka qaybgalka tartanka kubadda cagta ee caalamiga ah ee 11-ka bishan ka bilaabanaya dalka Maraykanka, Kanada iyo sidoo kale Mexico, kadib markii la ogaaday in garsoor Cumar Cartan uu la kulmay caqabado la xiriira ogolaanshiyaha gelitaanka Maraykanka. Wasaaradda iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxay samaysay dadaallo diblomaasiyadeed iyo wada xaajood ballaaran oo lala yeeshay dowladda Maraykanka iyo hay-adda FIFA si xal degdeg ah looga helo arrintan. Nasiib darro, inkastoo dadaalladaasi xoogan la sameeyey, ma suurtagelin in xal la gaaro, ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu yiri. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalal kale oo ay ka mid tahay Iiraan ay sidoo kale cabasho ka muujiyeen caqabado dhinaca socdaalka ah oo la xiriira koobka adduunka. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Iiraan, Mehdi Taj, ayaa sheegay in xulka Iiraan loo ogolaaday inay galaan Maraykanka hal maalin, halka qaar ka mid ah maamulka iyo warbaahinta xulka aanan weli loo ogolaan tigitaanka dalkaas. BBC-da ayaa xiriir kala duwan la samaysay xiriirka kubadda cagta iyo waaxda garsoorka, waxayna labaduba xaqiijiyeen in garsoor Cumar Cartan uu hadda ku sugan yahay dalka Turkiga, isla markaana uu magaalada Muqdisho dib ugu laaban doono Brito oo ah 14-ka bisha Juun. Cumar Cartan ayaa noqday garsoore FIFA sanadkii 2018, wuxuuna hore uga soo shaqeeyey tartamada waaweyn ee Afrika sida koobka qaramada Afrika ee AFCON. Dad badan oo Soomaali ah ayaa u arkayay ka qaybgalka koobka adduunka guul taariikhi ah oo u soo hoyatay Soomaalida iyo garsoorka Afrikaba, balse dadaalka shaqsiga ayaa u eg in uu caqabad weyn wajahay. Garsoore Cumar Cartan ayaa lagu waday inuu noqdo garsoorihii ugu horreeyey oo ka socda dalkiisa ee dhexdhexaadiya fainalka koobka adduunka. Cartan ayaa waxa uu ka mid ahaa 52 garsoore oo ay xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonaan cayaaraha koobka adduunka ee ka dhacaya Canada, Mexico iyo Maraykanka oo socon doona inta u dhexeysa 11-ka bishan Juun ilaa 19-ka bisha Julaay.
1: Kowsar oo mahadsan tahay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay dhankeeda inay aad uga xun tahay duruufaha sababay in garsooraha Soomaaliyeed ee caalamiga ah Cumar Cartan uu ka baaqdo ka qaybgalka tartanka koobka adduunka ee ka dhacaya Mexico, Canada iyo waliba dalkaasi Maraykanka. Wasaaradda dhallinyarada waxay sheegtay in wax waliba oo kalankeeda ku taageerayso Cumar ay samayn doonto. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabdiqaadir ayaa wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan uga warramay sida uu arkaan dhacdadan qabsatay garsoore Cartan.
2: Wallaahi waa aad iyo aad ayaan ugu xunnahay Cumar Cartan problemka ku yimid inuu ka qayb galo ee World Cup-ka cillado farsamo awgeed. Waa ka xunnahay, waana arrin aan aad u cambaaraynayno.
3: Sidee warku idinku soo gaaray idinka?
2: Runaantii annaga markuu safarkiisii safarkan waxay ahayd safar ay qorsheeyeen, ay garab ku siinayeen abaabuleen, tasiiladkiisana ay bixinayeen hadda ciyaaraha ugu sareysa kubadda cagta adduunka ee FIFA. Marka waxaa nala soo wadaagtay in ishuugan uu dhacayna iyada nala soo wadaagtay. Markay nala soo wadaagtay kadibna annagii iyo iyagu iskaashanay waxaan galnay dadaal dheeri ah in Istanbul lagu hakiyo, aanan dib u hagaajinno wixii qaladaad ee jiray. Marka dadaallo badan oo aan bixinay annaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo unfortunately waa lagu guuldareystay in uu safarkiisii shaqadiisii hore usii wato.
3: Kaalinta aad markii hore ku lahaydeen safarkiisa iyo bixitaankiisu maxay ahayd?
2: Annagu ka dowlad ahaan, maadaama uu Cumar yahay nin Soomaali ah, waxaanu ku leenahay in aan fududeyno dalabka fiisa, inaan fududeyno inaan u dalabno ka dowlad ahaan u codsano, maadaama aan markuu ku guuleystay the best trophy in Africa uu madaxweynuhu u ogolaaday inuu qaato baasaboorka diplomaatka ah. Marka wixii uu uga baahan yahay fasilaad dowladeed inaan fulino, laakiin ogolaanshaha iyo siismada waxaa mar walba xaq u leh waddanka la aadayo.
3: Markii hore marka dalku galka Maraykanka uu watay, mise uu wuxuu ku safrayay in gudaha looga dhufto marka uu Maraykanka tago dalku galka?
2: May dalku galbu watay, weliba laba xabu watay, oo marka hore qalad baa dhacay oo ama safaaraddu ama application formku meel unbu ka dhacay, waxay siiyeen visa single entry ah. Dadaalle ay sameeyeen dadka oo beneficiarygiisu u yahay oo la shaqeynaya visa ayaa waxaa dhacday in la bedelay oo mar dambe la siiyey multiple entry visa ah. عندنا سبب وفي في شروع لي سي دوكيومنتي سي ايفرثين ودمستري هي ايو ودولي مراكنكا ونكدي.

0: in Miami wax ku dhacday maxaa la yiraahdaa immigration decision oo visa denied inay siiyaan ee dib u soo celiyaan.
1: waxaa jira waddamo kale oo tartanka marti gelinaya sida Mexico iyo Canada, iyaga miyaanu dalku gal u qaadan si uu ciyaaraha waddamadaas ka dhacay u karsooro?
0: wallaahi maamulka ciyaaraha iyo siday wax u dhacayaan iyo qofka meesha laga casuumayo iyo cidda marti business as technically waxaa mas-uul ka ah visa. dowladda Soomaaliya mas-uul kama ah. problemkan adduunyada dhan ayuu haystay oo visa entry-ga Mareykanka ah. Africa lix garsoore ayaa problemkan oo kale ku imaaday oo waxyaabahan haystay Cumar uu haystay ilaa iyo lix garsoore. xalintoodii iyo dhammayntoodii waxaa ka shaqaynaysay hay-addii ay la shaqaynayeen. marka inta badanna waa la xaliyey. problemkan imaadayna waa problem oo ka imaaday dowladda martigelinaysa ciyaaraha. run ahaantiina iyadaana xaq u leh dowladdaasu inay waddankeeda qofka gelaya iyo qofka baxaya go-aanka gaadho.
1: saxaafadeedka aad soo saarteen waxaa kale ku qornaa in idinka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Soomaaliyaba aad dadaal ka gasheen ood dowladda Mareykanka la xiriirteen. xiriirkaasi iyo dadaalkaasi muxuu ahaa?
0: dadaal badan aan galnay maadaama uu magaca Soomaaliya ku safrayo, anagu waxaa naga saaran mas-uuliyad ka Soomaali ahaan, mid oo dowlad ahaanna wayna saaran tahay, mid wadaniyadna wayna faraysaa in aan u fududayno wiilkeena inuu gaaro hadafkiisa iyo magaca Soomaaliya kor inuu u qaado. wixii aan karnay dhammaanteen waan sameynay. wixii xiriira oo gudaha ah iyo wax kastoo cilaaqaad aan leenahay aday diplomatic channel iyo way kale la mari karaba, dhammaan dowladdu way ka shaqaynaysay. 48 saac ugu dambeysay marka laguma guuleysan finally.
1: markaad eegto kaalinta uu ku lahaa kasoorka dhallinyarada Soomaalida iyo soo shacbixidiisii iyo ku biiristiisii FIFA iyo ciyaarihii Afrika ee uu dhexdhexaadiyaha ka noqday iyo hadda oo xamigiisu ahaa inuu ciyaaraha adduunka dhexdhexaadiyo, saameyn inta le'eg bay ku yeelan kartaa dhallinyarada jiilkiisa oo kale ah ee doonayay inay waddadiisa maraan?
0: wallaahi wax saameyn ay ku yeelan karta ma jirto. Cumar Cabdanna wuu dadaalayaa, shaqadiisii wuu wadan karaa. waxa loo diiday waa waddan shaqadiisa looma diidin. haddana waa arbitrayaasha ugu fiican caalamka ka mid yahay. fiifana way u aqoonsan tahay, wayna ku taageeraysaa, wayna la shaqaynaysaa. waxa lala shaqaynayo waa caalamka waddan maaha. waxa loo diidin hadda cayaar ma ahe, waa dalkugelis. professionkiisii waxba uma bedelayso, wuuna dadaali doonaa, wuuna kasoo muuqan doonaa ciyaaraha kaleeta adduunyada ka dhici doona.
1: berito ayuu dalka dib ugu soo laaban doonaa, sidee noqon doontaa soo dhaweyntiisu?
0: wallaahi wax walba oo mudan yahay Cumar waa uu la kulmayaa.
2: kaas waxa uu wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir oo BBC da u warramayay. haddaba waa kuma Cumar Cartan yaase ka soo gacan qabtay ciyaaraha iyo garsooranimada? waxa uu uraysi u siiyey BBC da hore u siiyey ayaana imika dhegeysan doontaan.
3: dhacdooyinka ugu horreeyay garsoor aan ku noqday waxay ahayd anoo koox la jiro aan mar lugta wax yar iga soo gaaray, marka ciyaartii ka fadhiistay. markaa ka fadhiistay qoladii u bixinay waxay tiri ninkaana ciyaarta noo qabanaya, qoladii anaga u bixino opponentskeena ahayn aan ninkaana garsoor noqono. waa taqaana xaafadaha iyo xaafadaha ku dheeli jirnay technically. xaafadaha waa isku qaraaraya mararka qaar, footballka waxaa ka jira wax la yiraahdo qaraar. marka qoladii garsooriga ku murantay kadibna anaa u qabtay saasay ku bilaabatay xaafadaha inaa ciyaaraha ka qabto, garoonka xaafadeena ka qabto, kadib garoon Jabuuti la dhaho iskuulkii aadameeyey ahaa
1: wadajir
3: ku yaalo, garoonkaasaa kasoo bilaabay inaa si ciyaaro rasmiya oo kooxo ciyaartooy seere A seere B ee dhilaanin aan qabto oo tartamada Ramadaanka oo kaleeto aan ka qabto dhowr mar. kadibna anoo iska joogo oo maalin waxaan u yimid Ilaahay uu naxariiste nin la yiraahdo Cusmaan Jaamac Dirac oo aniga aabbihiiga garsoorka ah, ninka la-aantiis Ilaahay ka sokow aanan noqon lahayn garsoor caalami iyo garsoor caadiye iyo garsoor World Cup iyo oo Ilaahay dhintay. hadda
1: waa la dilay soma?
3: waa la dilay, haa waa la dilay, Ilaahay uu naxariisto. marka ninkaas
1: dishaasise ku saameeyey marka dilkaasi dhacay?
3: wallaahi it was hard. waxaa la dilay weliba August 2017, anaba markaas waxaa ka dhinneed inaan caalami noqdo I think 3 bilood 2 bilood, August 18 January waxaa noqday caalami. marka isagoo caalami diyaariyey inuu iga dhigo maaragta gudoomiyaha garsoorkan xilligaas ahaa, rabeyna inuu maaragtay aanan jeclaa lahaa maanta inuu arko qof Soomaaliya uu meeshan gaaray, especially aniga aa gaaray, sababtoo waxaa ogahay sida uu maaragtay ugu dadaali jiray in maaragtay dadkeena ay wax noqdaan, garsoorkeena uu wax noqdo. kaliya gudoomiye garsoorno ma ahayn, wax walbo noo ahay, aabbo noo ahay. waxaa xasuustaa inaa sheega qasabba, waxaa xasuustaa hadduu garsooro u yimaado oo xiriirka joogo oo meel fadhiyo oo meel ama meel joogo wuxuu dhihi jiray wariyaa ma qadiis, wax ma cunta, waa cuna xataa hadaa.

0: kaas waxa Cumar Artan wareysidaasi oo dhameystiran baraha bulshada sida YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga ayaad ka daawan kartaan ama ka dhageysan kartaan saacadu waxay si gaartay 3:00 aan ilaahay 5:34 daqiiqo warkii caalamka ugu dirkorona oo markii lagu celiyo Nimcaan Usmaan
1: ciidamada Taliban-yinta ee ku sugan galbeedka waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in rasaas ay ku fureen ama la sheegay in rasaas ay ku fureen dibad baxyaal ka soo horjeeday xariga haween lagu eedeeyay in ay jabiyeen xeerarka ku aadan labiska Islaamiga laba qof ayaa hadda wararku waxa ay sheegayaan in ay halkaas ku dhinteen weeraran 3 qof oo kamid ah dadkaasi oo halkaas ku dhaawacmay ayaa dhinaca isbitaalka looga qararay booliska magaalada la yiraahdo Heraatna waxa ay sheegeen in dibad baxayaashu ay carqaladeynayeen nidaamka guud ee ku aadan dhinaca xijaabka kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay waajib rabbani ah dadka deegaankaasi ku nool ayaa waxa ay ugu sheegayaan in dhowrkii casho ee la soo dhaafay la xiray 12 qof oo iyagu ka soo horjeeday arrimahaasi warbaahinta waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in Israa'iil ay duqeymo cusub oo dhinaca cirka ka fulisay magaalada dhinaca koonfurta ku taal ee la yiraahdo Tayr. Waxaana wararku hadaba ay sheegayaan in halkaasii lagu beegsaday saacado yar uun kadib markii militariga Israa'iil ay ku booriyeen dadka deegaankaasi ku nool inay isaga baxaan aagaasi ka hor intaan weerar suurtagal ah la qaadin. Amarka barakicinta ayaa sidoo kale waxa uu imaanayaa markii ugu horreysay, waxaana lagu daray xaafada ay degan yihiin dadka Kristanka ah ee deegaankaasi ku nool. Dowladda waddanka Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in dalkeeda ay ka mamnuuci doonto wasiirka dhinaca maaliyadda ugu qaybsan Israa'iil in uu dalkaasi soo galo. Paris ayaa waxa ay ku tilmaantay in go'aankani ay qaadatay sababo la xiriira in siyaasigan in garabka midig ee fog uu si firfircoon u dhiirigelinayay qaadashada dhulka Falastiiniyiinta ah. Israa'iil ayaa iyadu waxay cambaaraysay tallaabadan iyadoo uga digtay inay hurin karto nacaybka ka dhanka dadka Yuhuudda. Faransiisku ay weheelinayaan Ingiriiska, Norway, Canada, New Zealand iyo waddanka Australia ayaa iyagu hore waxay cunaqabatay in ugu soo rogeen 6 hay'adood iyo 1 qof oo lagu eedeeyay inay fududeeyeen rabshadaha lagu beegsanayo dadka Falastiiniyiinta ay geysanayaan dadka la deegaameeyey. Xukuumadda Ingiriiskuna waxa ay sheegaysaa in tallaabadani ay jawaab u tahay ballaarinta ama dhul ballaarsiga iyo rabshadaha sii kordhaya ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed ee la haysto.
0: Dabcan waa mahadsan yahay BBC-da ayaa ogaatay in xagaagii la soo dhaafay in ka badan 300 muhaajiriin oo ku sii jeeday Ingiriiska la afduubay la jirdilay isla markaana lagu hanjabay in xubnaha jirkooda si qasab ah looga saari doono. Dhalinyaradan oo dhammaantood ka soo jeeda Kurdiga Ciraaq ayaa lagu qabtay Liibiya iyadoo la afduubay oo ay afduubeen milishiyaad kana dalbaday madax furasho dhan $5,000 qoyskooda. Waxaa kale oo ay kooxahaasi ku hanjabeen in la siyaasha ay kaliyaha kala bixi doona haddii aysan lacagtaasi bixin. Nimcaan Usmaan oo warbixintani soo akhriyay ayaa noo soo koobaya.
1: BBC-du waxay la hadashay qaar ka mid ah dadka halkaasi lagu haysto, kuwaasi oo markii dambe la sii daayay. Waxaana wararku ay sheegayaan in la helay cadeymo iyo sawirro muujinaya in qaliimo si qasab ah ay u dhaceen. Dadkii haddaba halkaasi lagu haystay ayaa waxa ay tuseen cadeymo muujinaya jirdilkii loo geystay. Waxa kale oo ay sheegeen in lagu hayay xaalado aad u qalafsan, iyadoo 180 dadkaasi ka mid ah ay wadaagayeen oo ay ku jireen 1 qol oo xabsigaasi ku yaala. Ugu yaraan 1 qof ayaa haddaba wararku waxa uu sheegayaa in la og yahay inuu halkaasi ku dhintay, mana cadda inta qof ee weli ku sugan ama ku jira gacanta dadka iyagu tahriibka ka shaqeeya. Maleeshiyaadka ayaa waxaa la rabay in ay muhaajiriinta ku hagaan safarkooda ka bilaabanaya waddanka Liibiya siina maraya badda Mediterranean-ka la yiraahdo. Hase yeeshee muran ku saabsan lacag bixinta ayaa waxa uu dhex maray iyaga iyo ninka la yiraahdo Nuux Aaron oo isagu ahaa tahriibiyaha dadka ka soo jeeda Kurdistaanta Ciraaq, kaasi oo isagu safarkaasi muhaajiriinta soo abaabulay. Aaron ayaa hadda waxa uu ku xidhan yahay xabsi ku yaala waddanka Faransiiska, waxaana uu halkaasi ku qaadanayaa 10 sano oo xarig ah isagoo ku eedaysan dembiyo ay ka mid yihiin lacag dhiqid iyo weliba tahriibinta dadka. Faahfaahinta haddaba afduubyadan ayaa waxa ay ka soo baxeen intii lagu guda jiray baaritaan dhowaan ay BBC-du samaysay, kaasi oo lagu sameeyey tahriibiye kale oo lagu magacaabo Cardo Chaff. waxaana ay keentay in ninkaasi lasoo xidho bishii lasoo dhaafay. Labadan tahriibiye ayaa waxaa la rumaysan yahay in iyaguna mar hore u soo wada shaqayn jireen. Labaduba waxay ka soo jeedaan magaalo la yidhaahdo Ranya oo Kurdistanta dhinaca Ciraaq ku taala, waana gobol ay ka jiraan shabakado wax tahriibiye oo aad u firfircoon sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Chatham House. Bishii Februarina haddaba baaritaan kale oo BBC du ay samaysay ayaa su'aalo waxaa lagu weydiiyey ninkaasi Chaaf la yidhaahdo oo magaalada Ranya ku sugan. Markaasina waxa uu nin kale oo deegaankaasi ku sugan la soo xiriiray isla BBC-da isagoo sheegaya in wiilkiisu uu ka mid ahaa raggii laaftoobtay ee weli la haysto. ninkaasi haddaba xiriirka la soo sameeyey idaacadda tan BBC-da waxa uu sheegay in kooxda tahriibinta ee Nuux Aaron uu madaxda u yahay ay qoyskiisa ka qaateen kumanaan dollar si ay u abaabulaan safarkaasi oo lagu tegayo waddanka Ingiriiska. Safarkaasina waxa uu sii mareeyey waqooyiga qaaradda Afrika, waxaana loo tallaabinayay dadka la tahriibinayo badda Mediterranean-ka iyadoo marka dambena ah loo gudbinayo dhinaca qaaradda Yurub. jidkaasi waxa uu sii maraa waddanka Liibiya oo kooxa iska soo horjeedana ay talada ku loolamayaan. waxaanu haddaba ogaanay in xilligii lagu guda jiray xagaagii sanadkii lasoo dhaafay 2025-kii kooxa isdaba jooga oo muhaajiriin ay ka soo duuleen Kurdistanta Ciraaq, kuwaasi oo soo gaadhay waddanka Liibiya iyaga oo ku sugnaa xarun si adag loo ilaaliyo oo halkaasi ku taala. maleeshiyaadkaasi ayaa markaasi waxa ay dalbanayeen madax furasho dhan $5,000 qof kasta oo dadka la haysta ka mid ah. qoysaska dadkaasi muhaajiriinta waxa ay sheegeen in haddii lacagahaasi aan si degdega loo keenin ay taasi keenayso in kelyahooda la iibsado beddelkii lacagta. kooxahaasi waddanka Liibiya ku sugan ayaa dadka waxay u dirayeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya dadka la haystay, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ahaayeen kuwa murugo ay ka muuqato. mid ka mid a muuqaalladaasi waxaa ka mid ahaa nin dhallinyaro ah oo isaga la duubay iyada oo la sheegayo in dhinaca cusbitaalka loo sii wado si kelyihiisa looga saaro. nin u dhashay magaalada Ranya oo isagu BBC-da xiriir la soo sameeyey waxa uu sheegay inuu bixiyey lacagtii madax furashada ee wiilkiisa loo haystay, waxaana wiilkiisu ka mid ahaa 110 qof oo halkaasi lagu haystay bishii January dibna loogu celiyey dalkooda, waxaana ay saarnaayeen markii lasoo celinayay diyaarad ay lacagteeda bixisay dowladda waddanka Ciraaq. si kastaba ha ahaatee, ninkaasi waxa uuna tusay sawir uu ku sheegay in wiilkiisa uu soo diray intii uu maxbuuska halkaasi ku ahaa, waxaana sawirkaasi uu muujinayay nabar cusub oo qaliin oo jirkiisa ka muuqda. qoysku waxa ay ka baqayeen in nabarkaasi uu yahay oo uu ka dhashay xubno jirkiisa ka mid ah oo si khasaba looga saaray. inkasta oo haddaba khatarahaasi ay jiraan, qulqulka dhinaca muhaajiriinta ah ee sharci darrada kaga soo baxaya Kurdistanta Ciraaq kuna sii jeeda qaaradda Yurub ayaa weli aan istaagin, sida uu sheegay Heman Manry oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Kurdistan. waxaana uu sheegay in uu ku boorinayo dadkii afduubka ka soo badbaaday ee dib ugu laabtay waddankaasi in saaxiibadood iyo qoysaskooda ay uga warramaan waayo aragnimada naxdinta leh ay ka dhaxleen tahriibkaasi ay soo mareen.
0: nimcan cusmaan aad ayuu mahadsan yahay iminkana wararka soomaalida. haddii aan dib ugu soo laabanno, kadib iska horimaad toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo siyaasiyiin mucaarada, xaaladda siyaasadeed ayaa weli ah mid cakiran. afhaddaba afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo nagu soo booqday xarunta BBC-da New Broadcasting House ee magaalada London ayaan ka wareysanay xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadda ee dalka iyo ciidamaha mucaaradka ay u soo jeediyeen dowladda. waxa u waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin.
2: waynu ka xunnahay wixii dhacay in magaalada loola soo baxo hub in niman mucaaradi ay doonayaan inay kursiga ku fuulaan quri caaradii, islamarkaasina maalmihii ay lahaayeen mudaaharaad ayaanu sameynaynaa dowladdu ay la hadashay, islamarkaasina ay u ogolaatay in 4 bisha loo ogol yahay inay bannaan baxaan si silmiya oo nabada, in islamarkaasina ay cabiraan aragtidooda ay doonayaan dadka inay ka iibiyaan. laakiin nasiib darro waxaa timi runtii in hub lala soo baxay, in niman afka xidhay ay hub waaweyn oo BTN iyo kuwii qarxin jiray jiibabka iyo tiknikada aad arkayso iyagoo dabadda ula soo baxay. markaa taasi waxay keentay dowladdu markaa iyadoo dee in badanka 2022-kii madaxweynuhu markii uu kursiga uu waxa weeyaan u qabtay hogaanka, waxa uu ka go'nayd inuu nabad ku soo waaro amaba uu ku soo dabaalo dhammaan Soomaaliya. taasi waxay keentay markaa 4 sano ee wixii lasoo waday ee nabadda ahayd ee bashbashka ahayd in la yidhaahdo maalin keliya lagu ciyaarayayo dib loogu
3: celinayo. laakiin Cabdiraxmaan, haddii aan ka dhexgalo caaradkaasi oo qaarkood ay ahaayeen madax hore dalka soo maamulay, waxay iyaguna ku eedeeyeen dowladdu in iyadu ay soo weerartay, in guryahoodii loogu yimid, waxa ay joogeen guryahoodii, xataa waxay ku doodeen in hubka markii guryihii ay dib ugu soo guureen ay kusoo guureen halkoodii hore ee jasiiray hoygoodii hore ay ku soo laabteen, hubka laga soo saaray guryahaasi inaanay iyagu aanay shaqo ku lahayn. maxaa

0: متوقعين يعني ان اي دونين ان اي قرع ردي اي حكم كو قبسدان
1: in horta runtii in waxaanu ka wada war qabnaa markii loo balan qaaday layri waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo intii amniga mas'uulka ka ahayd Muqdisho ay balan qaadeen in si nabad ah ay u soo mudaharaadaan oo dawladdu u ogashahay maalintii ku xigtay waxaanu arkaynaa iyagoo hub la soo baxay hubka ay la soo baxeen ma ahayn hub sahlan iyagoo afki duubtay meelahi ay joogeen ee oluba ay ku balansanaayeen inay ka bilaabi doonaan mudaharaadka ayaa ay hubka ka soo muujiyeen marka haddii dawladduna waa dawlad u dhisan in amaanka dalka ay wax weeyaan loo dhaariyay inay amaanka dalka ilaaliso amaanka gobolka ilaaliso amaanka Muqdisho walba si gaar ahaaneed oo caasimadda caasimaddu wax weeyaan waa amaan marka caasimaddu amaan noqotaana waa Soomaaliya amaan waa Soomaaliya qurux badan marka caasimadii hub noocaas ah la soo baxo taas iyaga bilaabay xeer baa la sameeyay mooy saalimeena dugtiyeen kale xeerkaasi waxa la dhahdaa xakamaynta hubka in runtiina golaha wasiirada hore uu ansixiyay dawladduna waa wada ansixisay xeerkaasi waa xeer lagu talagalay in dhammaan hubka waaweyn oo dhan aan magaalada caasimadda iyo meelaha kaleba aan la marin
0: waa yahay laakiin waxa ay iyaguna idinku eedeynayaan in ciidamadii qaranka iyo taangiyadii dabaabaadkii aad u isticmaasheen oo markaasi aad ku weerarteen guryaha ay deganaayeen marka qaabkaasi dawladdu ay u maareysay arrinkan soo ma ahayn in laga baaqsan karay oo xal kale oo siyaasadeed la raadin karay
1: in arrinta hore dadka siyaasad ma taagna arrintu waxay taagan tahay in dawladdii la aragsanayo in hub waaweyn loola soo baxay marka runtii waxa weeyaan dawladduna inay ka jawaabto dawladduna ma ahayn macnaheedu tahay haddii dad lagu ogaa inay de siyaasad ka hadlaan oo ay tahay inay banaanbaxaan ay hub muujiyaan oo amaankii inta sano laga soo shaqeynayay ay khalkhal geliyaan dawladdu faraha kama laabanayso wax allaali wixii ammaanka ay ku soo xulanaysana way sameynaysa
0: in loo suuradeeyo dad iyagu diidan dowladnimadii waxa la isku hayaana waxaan ognahay inay yihiin arrimo siyaasadeed waqtiga kala guurka ah iyo sidii dalka loogu gudbin lahaa soo taa in la wajahmo ahayn halkii laga dhigi lahaa mucaarad hubaysan oo xukunka xoog ku doonaya iyo dowladdii oo dalka difaacaysa in qaabkaasi intii loo dhigi lahaa in si kale oo qaab siyaasadeed arrinta loo xaliyo
1: horta waxa muhiim ah in saalimiin inaynu fahanno in madaxweynuhu iyo dhammaan dawladduba ay markastaba wada hadalka ay wax weeyaan ay gardaadinayeen ciidan ciideedii ayaynu ka warqabnaa in madaxweynuhu uu ballan qaaday in la wada hadlo intaasoo jeer baa la wada hadlay maaha iyagoo keliya waxa weeyaan mucaaradka marka laga yimaado imika hubka qaatay waxaa kale oo jira mucaarad ku jira in axsaabta oo imika doorashadii bay dhababa ka qaybgalaya oo mucaarada oo aan dawladda aan la socon in way badan yihiin waliba mucaaradkaasi ah xisbiye sameysteen waxaa wax weeyaan magaaladii bay ku dhex jiraan dadkii bay ku dhex jiraan waa dad kala duwan marka horta madaxweynuhu intaba uu la fariistay mucaaradka imika hubka qaatay iyo kuwa kaleba uu la fariistay intaasoo jeerna uu la fariistay waxay doonayaana waa dhegaystay madaxweynuhu aragti buu leeyimi siyaasadeed oo ku saabsan dastuurka hadday tahay waxa weeyaan in ballanqaadkiisu uu filiyo ah in la dhammaystiro ama waxa weeyaan qabyatir lagu sameeyo dastuurka wixii ka harsanaa iyo haddii ay tahay aragti doorasho oo la doonayo ummaddan in lagu soo celiyo aragtideeda ummaddu wuxuun bay markaasi fulin kartaa marka gacanta lagu soo celiyo doorashada oo qofkay doonayaana ay doortaan qofkay doonayaana ay diidaan
0: laakiin cabdiraxmaan waxyaabaha ay ku doodayaan sida sheekh shariif oo kale shir jaraa'id uu qabtay waxa uu sheegay in xaalku uu marayo in la yiraahdo cabdicasiis guri kama degi kartid oo uma guuri kartid soo qofku xor uma aha in halkii uu doono uu magaalada Muqdisho ka degi karo ama siyaasi ahaada ma qof caadi ahaade
1: marka cabdicasiis uu ka degayo sheekh shariif yaa u diidan cid u diideysaa ma jirto laakiin markuu leeyahay mudaaharaad baan sameynayaa mudaaharaadka meel baa loogu talagalay mudaaharaadkii waa in dowladdii iyagu aaday yihiin mucaaradkii waa in la isla meel dhigaa wax kalena maaha waxa laga shaqaynayaa ammaanka ummadda
2: kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan aadan xadaana oo u waramayay wariyaha b b c da aadan maxamed cabdi saalimiin
3: ka dhagaysa b b c soomaali mobailkaaga raadiyaha iyo onlineka b b c somali.com
2: waagaa isla wararka muqdisho ayaan ku guda jirnay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay soo bandhigay hub ay sheegeen in laga soo ururiyo guryaha xubno ka tirsan mucaaradka qaarkood oo magaalada Muqdisho ku sugan dhanka kale shalay isla ciidamada amniga ayaa ku soo bandhigay gudaha hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho hub iyo sanad ciidan oo ay weheliso laba drone kuwaas oo ay sheegeen in laga soo saaray hoteelka oo baaritaan ay ku sameeyeen ciidamada amniga sabtidii haddaba hubka la sheegay in gacanta loos lagu soo dhigay ma yahay mid xoojinaya amniga magaalada Muqdisho ma jirtaa siyaasad hubka dhigis ah oo imika jirta su'aalahan iyo kuwa kale ayaa waxaan weydiinay Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga waxaana u waramay Cismaan Cabdi Xasan
4: runaantii horta hubka la soo dhigay aqiijintiisa in ay hoggaamiyeyaashu lahaayeen mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda ama ay ahaayeen hub dad meel kale laga keenay wali ma cadda laakiin qaabka loo soo bandhigay iyo qaabka hubka loo aruurinayo laftirkeeda ayaa su'aal ka taagan tahay runaantii iyo inay tahay waqti ku habboon oo la xadidi karo hubka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka maadaama waqti doorashada lagu jiro loona arki karo inaysan ahayn siyaasad guud oo dalku loo dejiyey ee ay tahay in mucaaradka laga qaado maareynta hubka si awoodda la isku koobo qaab saasay u eg tahay maadaama aysan jirinin siyaasad guud oo dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxday Al-Shabaabna ay dalka joogaan maamul goboleedyadii ay ciidamadan dawladda u rajis garaysanayd ay haystaan marka damaanad amni oo guud ay runtii u baahnaadaas leeyahay aminkan marka mucaaradkii oo siyaasad isku haysta in la soo bandhigo hub ee la yiraahdo laga soo qabsaday waxaan u maleynaa inaysan sax ahayn
5: hub badan ayay dadka haystaan oo wadankii hubkii lagama dhigin mucaaradka iyo dadka caadiga ah shacabkii ganacsadaba marka hubka ilaa hadda ma jiraan siyaasad ay dawladda ka soo saartay inta la ogol yahay in la haysan karo iyo inaan la ogoleyn inaysan shacabka haysan karin
4: horta waa inaan fahamnaa marka koowaad intaan siyaasadda laadin dadku maxay hubka u haystaan qaabab kala duwan ay u haystaan kuwo waxay u haystaan inay dadka ku dhibaateeyaan oo jidka ugu istaagaan dawladnimada kula dagaalamaan dadka ku dhacaan iyo kuwa argagixisada ah oon dowladnimada rabin oo rabay inay dowladda kula dagaalamaan halka hoggaamiyeyaasha iyo dadka ganacsatada ahu ay hubka u haystaan in ay amnigooda ku ilaashadaan siyaasad markay timaadana dalkan 30 sano oo burbursanay qolo kasta iyada amnigeeda gacanta ku haysatay haddii dowladnimadii la gaaray oo beeshii caalamku ay taageero muujisay ciidamada qaranka dib loo dhisay waxay ila tahay in ay maaragtay si wada hadal ku dhisan oo siyaasadda ganaana ku dhisan oo heshiis lagu yahay oo dawladdu ay haysato damaanad qaad dadka ay siinaysaa hoggaamiyeyaasha mucaaradka noqdeen ama han noqdeen ganacsatada han noqdeen dadka hubka laga qaadayo waa inay helaan bedelkeeda damaanad ka timaada dawladda federaalka Soomaaliya
5: sida la sheegay dawladda madaxda ama siyaasiyiinta dadka ilaaliya askar iyo waxbay siisaa marka siday suuragal ku tahay in nin siyaasi ama qof caadi ah hub culus oo ciidan weyn ay ku howlgali karaan inuu iska haysto
4: hoggaamiyeyaashan iyo dhammaan dadka ku xeeran waxay cabsi weyn ka qabaan oo khatar inay ka imaanayso qolada la yidhaahdo Al-Shabaab waxaa laga yaabaa waardiyaha 5 qof iyo 2 qof in aysan ku filnayn taas marka waxaa la rabaa si ay uga maaranto mucaaradka uga maarmaan waxaa loo baahayaa dadaalka Soomaaliya inay tiraahdo amniga muwaadinka annaga ayaa mas-uuliyad naga saaran tahay siyaasadda Soomaaliya badanaa waa la isku riixriixaa awood iyo qori iyo dad maaragtay badanaa saasaa lagu kala qaadanayay ilaa dawladdii burburtay ka bacdi marka waxaa la rabaa xataa in madaxweynaha jooga ama wasiirada jooga ama dadka marka kolka talada haya in aysan awoodda u isticmaalin qoriga oo wadahadal lagu bedelo maadaama hubka hadda dawladda federaalka haysato badanaa runtii waxaa keenay beesha caalamka siisay taageero loo siiyay si Al-Shabaab lagula dagaalamo ma ahan marka hubkaas iyo artillerigaas weyn in caasimadda magaalada Muqdisho lagu dhex dagaalamo marka waxaa isleeyahay hubka qaadisan waxay u baahan tahay hub negotiation oo la isku wada og yahay oo hoggaamiyeyaasha iyo dawladda iyo bulshaduba ay raalli ku wada yihiin haddii kaleeto waxaa ka dhala karta runtii in loo adeegsado awooddii qaranka hal shakhsi uu adeegsado una dhaqmo sida hoggaamiye kooxeed.
2: kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga waxa uu warramayey Cusmaan Cabdixasan. iminkana dalka Iiraan haddii aan aadno, Iiraan iyo Israa'iil ayaa isweydaarsaday weeraro gantaal ah kadib.

0: markii iiraan ay weerartay waqooyiga israa'iil axaddii taasi oo tii ugu horreysay tan iyo markii xabad joojinta ay dhacday bishii abriil aan soo dhaafnay militariga israa'iil ayaa iyaguna duqeymo ka geystay dalkaasi iiraan inkastoo madaxweynaha mareykanka donald trump uu sheegay inuusan doonayn uusan ku talin in iiraan in ay israa'iil argoosi samayso iiraan waxa ay sheegtay in weerarkani uu calaamad u ahaa ama bilo u ahaa toddobaad buuxa oo weerar joogta islamarkaana uu jawaab u ahaa xadgudubyada soo noqnoqday ee israa'iil ay ku samaynayso xabad joojinta lubnaan sida ay iiraan hadalka u dhigtay warbixinta waxaa soo jeedinaya aadan maxamed cabdi saalimiin
1: iiraan ayaa gantaalle ku riday israa'iil waana markii ugu horreysay tan iyo markii xabad joojinta jilicsan la sameeyey bishii abriil qalabka iron dome ee israa'iil ayaa la howlgeliyey si ay uga hortagaan gantaalada meel u dhow magaalada xayfa afhayeen u hadlay ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in iiraan ay gashay qalad weyn ciidanka difaaca cirka israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen weeraro argoosia oo ka dhana bartilmaameedyada milatariga ee bartamaha iyo galbeedka iiraan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan ayaa sheegay in gantaaladoodu ay calaamad u yihiin bilowga toddobaad buuxa oo weeraro joogta ah taasoo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan ololaha milatari ee israa'iil ay ka wado lubnaan ibraahim solfaqaari afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ayaa ka hadlay weerarada iiraan
2: haddii ay ballaariso weerarada gobolka ama ay ka argoosato tallaabooyinka iiraan waxay la kulmi doonaan dib u dhacyo aad u daran weeraro burbur lehna waxaa lagu qaadi doonaa taliska
1: qaybo ka mid ah tehraan gantaalaha lagu ridayo israa'iil waxaa lagu soo dhoweeyey dabaaldeg farxad leh
2: waxaan dareennay farxad in awood ay weli jirto in awood go'aan qaadasho oo ay weli leeyihiin madaxdeennu si ay jawaab ku habboon u siiyaan israa'iil iyo maraykanka
1: ka hor inta aysan iiraan gantaalahaasi ridin israa'iil waxa ay duqaysay xaafadaha koonfureed ee caasimadda lubnaan ee bayruud markii ugu horreysay tan iyo xabad joojintii uu maraykanku ka soo shaqeeyey toddobaadkii hore evia devrin afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in ay sii wadayaan weerarada israa'iil ee lubnaan
2: ciidamada difaaca israa'iil waxay sii wadi doonaan inay ka howlgalaan guud ahaan lubnaan waxayna xoojin doonaan weerarada ka dhanka xisbullah uma ogolaan doonno in rasaas joogto ah lagu rido muwaadiniinta israa'iil
1: waxaasi oo dhani waxa ay dhacayaan iyadoo madaxweyne trump uu ku adkaysanayo in uu ku dhow yahay heshiis nabadeed oo rasmi ah oo uu la galo iiraan kaas oo tehraan ay sheegtay inuu ku qasbayo israa'iil in ay joojiso ololaheeda lubnaan mer trump ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku booriyey israa'iil inaysan ka aargudan weerarada iiraan waraysi uu siiyey financial times ayaa waxa uu ku sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uusan haysan wax doorasho ah oo aan ahayn inuu aqbalo heshiis kasta oo maraykanku uu la gelayo iiraan sababtoo ah isaga waa mer trump ayaa go'aankaasi iskale ayuu yidhi jawaab celinta milatari ee israa'iil waxay si cad uga soo horjeedaa rabitaanka madaxweynaha ee ah in uu heshiis ka gaaro xaaladda iyadoo khilaafka iyo dagaaladu ay dhaafeen boqol maalmood weeraradii ugu dambeeyey ee iiraan iyo israa'iil waxa ay si xoog leh diiradda u saarayaan xadka saameynta maraykanka iyo khatarta nabadda ee gobolka
0: aadan maxamed cabdi saalimiin ayuu ahaa warbixintaasi inala socodsiinaya iminkana ciyaari haddii aan eegno war dheeraada ayaa ka soo baxaya garsoorihii soomaaliyeed ee cumar cartan oo dalkugalka dalkaasi maraykanka loo diiday garsooraha ayaa waxa uu sheegay in 11 saacadood ay saraakiisha socdaalka maraykanka ay su-aalo weydiinayeen ugu dambeyntiina ay u diideen in dalkaasi uu galo waxa uu sheegay xilli uu la hadlayay wargeyska new york times in warqado walba ama warqad walba oo lagu talagalay in dalkaasi maraykanka lagu galo oo sax ah uu markaasi watay waxa uu sidoo kale sheegay inuusan garanayn sababta loogu diiday xilli uu la hadlayay wargeyska new york waxa uu sheegay inuu aad u niyad jabay islamarkaana u yahay in qof garsooro ah oo riyadiisa raadsanayay islamarkaana riyadiisa ugu weyn ay ahayd dhexdhexaadinta koobka adduunka ee dalkaasi

Mareykanka, Mexico iyo Canada markaasii ka dhacayay. Wararka kasoo koray idaacadaha dambe ayaad ku maqlay doontaan isla koobka adduunka ayaan ku guda jirnaaye. Tigidadii loo qoondeeyay taageerayaasha Iran ee koobka adduunka ayaa la noqday maalmo ka hor bilaabashada tartanka koobka adduunka. Waxaa lagu wadaa in ay la ciyaaraan 15ka bishan aanu ku guda jirno in ciyaarta ugu hore ciyaaraan. Idaacaddii uu soo saaray Liban anigu waxaan badar idin la socodsiinayay tan iyo 7 subaxnimo sidaa iyo nabadgelyo.